0: sommarmorgon.
1: Akkurat med vår, Mass Jakobsen, bosittende i Klaksvig. Til frutje kvöld, og damen til Mass ferien til Havnar og et vikoskiftes skøy. Mass hever fyrreka alt så vel han kunne, og hever finnje elsker innene å komme til Klaksvig her i vikoskiften, men damen i Havn. Klokkan etlevå frutje kvöld, Mass og frillan hever finnje en gåan døvra, og hona ser nå etter døvran. Nå rinner telefonen, og i telefonene damen Chamas, og hun sier at hun ombord av dikvene av Vetle Klaksugar. Nå Mass og i Trondkund skøen, og det best øyt å gjøre. Og det rinja ombord av dikvene, som ferien seneste turen ur Lorvik, og be at hun hjelper seg ur hese Trondkund støvå.
2: Dikvann!
3: God dag, det Mass Jakobsen.
2: Mass Jakobsen?
3: Ja. Yeah.
2: Ja. Yeah.
3: Og jeg bor i Klaksvik.
2: Ja. Yeah.
3: Se, I ude på søen?
2: Ja, ja.
3: Nå, det var pokkers.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg bor i Klaksvig, ikke?
2: Ja.
3: Og jeg har en kæreste.
2: Ja, vel, ja.
3: Og hun fortalte, at hun skulle til et kursus i Torshavn i 3 dage, ikke?
2: Ja.
3: Og nu min elskerinde kommet til Klaksvig. Og min elskerinde?
2: Ja.
3: Ja, hun kommet til Klaksvig for at besøge mig, jo.
2: Og vel, ja.
3: Og nu har min kæreste, Christina Hansen, ringet og sagt, at hun ombord Dikvann.
2: Åh, ja.
3: Det går skidt, det her.
2: Hvor du så henne?
3: Jeg i Klaksvig.
2: I Klaksvig?
3: Ja.
2: Vel, ja. Så nu brænder lukken sådan.
3: Ja, det gør det i den grad.
2: Ja, det kan jeg forstå.
3: Se, kunne I vende om tilbage til Lorvig?
2: Nej, det kan ikke komme på særlig, jo. Nej, vi har forskere på, og vi har kommet med en halvvejs nu.
3: Er det?
2: Ja, vi har sejlet det i 10 minutter nu.
3: Jamen, ved du hvad, altså, det går slet ikke. Altså, hun må bare ikke komme til Klaksvig. Sejler I tilbage til Lorvig, måske?
2: Nej, jeg i morgen.
3: Gud!
2: Ja, ja.
3: Først i morgen?
2: Ja, ja. Vi færdige nu, jo. Vi færdige 11:30, jo.
3: Se, Kunne jeg ikke lokke jer på en eller anden måde til at sætte den ind på huset?
2: Nej, du tosser mig. Nej, det går slet ikke. Nej, du må bare sige, at jeg lukker døren og finde på noget luftnummer der jo. Gå på huset loft og gem dig der jo. Og der en sovepose deroppe jo. Du må lade skjul, må du.
3: Ja, det bliver jeg sgu nødt til.
2: Ja, det bliver du nødt til. Nej, vi kan ikke gøre noget der. Det håbløst.
3: Det var
2: svært med jer. Du kan ringe noget for jo.
3: Ja, det er jo
2: vi
3: det.
2: Vi har det for en halv vejr lærer jo.
3: Jamen, Christina ringede jo ikke før, end hun var kommet ombord.
2: Ja, det er fordi, hun skal tage fokus på dig. Det er derfor.
3: Tror du?
2: Ja, det tror jeg. Tror du ikke? Nej, det kan vi ikke, jo. Du må så med at løse det problem der, jo. Du må være skjult.
3: Jamen, det bliver du nødt til.
2: Ja, ja.
3: Har du nogle andre forslag?
2: Ja, det går ikke, det der at lægge en sjæl på døren og sige, at du har brækket benet, ligge på sygehus og kom på sygehus og besøge dig. Det går heller ikke. Du må finde på noget andet også.
3: Ja, men har du måske en idé om, hvad jeg skal sige?
2: Det er sådan mig knap. Nej, ærligt talt. Det må man tænke over. Du har jo 25 minutter at tænke over. Finde på nogle idéer. Ja, ja. Det er det. Når man leger med el, så plejer man at brænde sig en gang imellem.
3: Ja, og det tror jeg nok, jeg har gjort.
2: Ja, det tror jeg, du har. Får dig en god CO2-slukke, og så går du, så du går... Og afkøle flammen lidt, jo.
3: Ja. Kunne I ikke bare sætte en båd ud og bare lade hende flyde der?
2: Nej, den går altså ikke.
3: Hun må bare ikke komme til Klaksvig.
2: Jo, det bliver nødt til, jo. Det er ikke noget godt. Vi har masser af mennesker på, jo. Ja, ja.
3: Jamen se, kunne du ikke tage hende med hjem til dig?
2: Nej, for søren. Er du tosset, jo? Jeg har min kone derhjemme. Jeg har nok med en, jo. Nu har du hovedet ind i nogle lort, jo. Du må se at komme ud af det selv.
3: Ja. Jamen det...
2: Ja, du må lade hovedet blød, jo. Nu må jeg lade igen. Vi nærmer os Borgø.
3: Ja, hold.
2: Ja.
3: Godt kvold.
2: Ja, godt kvold.
3: Er det her, Jakobsen?
2: Ha?
3: Er det her, Jakobsen?
2: Men bandit.
3: Fra utvart følge.
2: Løs under vel.
0: Sommarmorgon.
4: Att det var en sammantrottor ur sommarmåttene.

Jeg trætte ikke at se dig. Det det nye normal. Jeg trætte kun at se dig på en skærm. FaceTime min bare røv. Du siger det bedre end ingenting. Og så siger jeg ingenting.

Vi tar du her for det første fer i utvarpen om Flakra og Sanchen og Iver, som givet ut i det. Vi taler frem via Sindre Tonleitje, heter Eisne Nutt, og heter Kajur Rasmussen, sangeren eiter Nutt.

0: Vi da var sendt morgenlæseren som Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser.
1: Og hessa næste løtna færger senda eldre tonleik, og hessa færger lett sjukker fyrre vidåre steg og sanjennon Dream a Little Dream of Me.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håpet tog en spåler at det kvør jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag, fylltja vi, hashtag, halda, takk, vi danser åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Hatta var buff og buffé tja agrasoppar.
1: Ja, altså det var jeg elsker agrasoppar. Ja. Jeg halte alt sånt sannsynlig, og så spennende, og så stortlig. Ja. Men skulle vi bare prate noe næste?
0: Ja,
1: det er næste sangren. Hette faktisk Simpel en sanger tja Metallica.
0: Grunnen til at vi spør hendt oss sangren til tja tver rocknlærer tja hokken, tar her oppi på spillene. Till där visste vi kom med. Så tusen skick. Och vi hoppas att Cash Chain Fair är picklits drop.
1: Ja, det gör vi. Here Chamber Entertainment, Charm Metallica.

0: Ja, det var sangen Supermassive Black Hole, Chamuse.
1: Ja, og Kajan, neste sangen vi får spille, det er vel Look My In Again, Tja Annika. Og jeg halte, jeg har hørt henne ved MGP, da hun var yngre.
0: Ah, ja, ja. Men altså, hun er blevet ordentlig stor nå.
1: Hun er blevet helt ekstremt stor, og hun er så ung.
0: Ordentlig, ja.
1: Så det er flott.
0: Ja.
1: Og har flere konserter og Imskunstøen, Danmark.
0: Ja.
1: Det er flott.
0: Ja, det er meget god. Jeg har alltid en sånn DJ, ikke det? Altså, jeg vet ikke om jeg har kjørt...
1: Eller om det er med det.
0: Jeg vet faktisk selv da.
1: Ja. Nå, men her kommer Look Me In Again, Tja, Annika. Det var...

0: Hatta var sangren Look My In, tja Annika.
1: Ja, og den neste sangren en sangren tja Sienna Spyro.
0: Ja.
1: Og hon blevet en sånn ordentlig knappelig, så mye
0: ja.
1: Kjent.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg hadde sånn, alle sangren kjenner jeg blevet sånn, jeg vet nå.
0: Ja, hver ene sang som hun lagt ut, da synes jeg halvare blevet mega stor
1: stil. Ja, ordentlig.
0: Så.
1: Og det ordentlig sånn kjenslebordene.
0: Ja.
1: Og det så flott.
0: Ja. De fleste sangren ordentlig kjenslebordene og powerful, eller
1: så. Ja, ja,
0: klart. Det flott.
1: Ja. Her kommer Die on this Hill, Chasiana Spyro. Girl!

0: Hatta sangrun tja Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: Ja, og næsta sangrun til en tja The Smiths, ta måtte man så fylde det, sen vi. Og minnes mig at så var The Smiths bara et ting i fyra år.
0: Seriøst?
1: Ja. Ja,
0: og, det ja,
1: jeg hadde fra 1924 til 1924, eller også det. Minnes mig at, jeg vet ikke helt. Men, altså må man google kanskje, men lukker ja. Ja, og det gjør størst inntrykk av musikkverdena.
0: Ja, ordentlig.
1: Det la oss så, ja. Her kommer Heaven Knows I'm Miserable Now, tja, The Smiths.

0: Hatta sangren Supersonic til Oasis.
1: Ja, og nå får vi ta en første sang til sangren Hever hun lova til Inga Poulsen. Og Inga Poulsen, han skal gjøre det han ikke har sanger.
0: Ja. Hørte jeg.
1: Ja, og jeg halte faktisk, han ikke min barndommer, eller så.
0: Ja.
1: Det følger. Ja, altså, hvis man skulle spørre om hva han sang i flørsten, så var det hessen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg kommer Hever hun lova.

Vi rockin' My Life Away fra 1924. The Killer, Maren, som jeg alltid har vært beundret, en snedig snigel og sankare og klaverspillare, hvem mer kan man forlanka? Og nå færer vi til 1923. Samme år som jeg endelig kunne feire 3-årsjubileum for jeg gikk i bøyen i dans. Jeg kan tega feil, men jeg minns det som om det var om hese tøyene at konserten var i Santa Gere. Og det sommer, sol og musikker. Bare jeg hører byrjan av Nasta Sanchez, så føler jeg meg litt flott igjen i gummibadet i Santa Gere, vi er veikar i øl og damla, og i regnar sol, nekk vatt og lekker konsert. Fyra minnast jag plejer spela Henderson Jen här är Culture Club vid Kama Chameleon.

0: Hatta var sangren Fluorescent Adolescent tja Arctic Monkeys. Og ja, hej tid og velkommen til praktikanteren.
1: Vi er praktikanter her i Kringarsson, og jeg heter Katrin.
0: Og jeg heter Amapil, og i dag får vi da spørre Nekv Goldo.
1: Vi tar med oss vel så hørt gamle tonen, ikke alltid.
0: Ja, jeg halte til jeg sender dere vibe, så tar vi jeg sender dere gamle, her vi sender dere nødjon. Vi får bare hukke oss når det lører, Nekv.
1: Ja.
0: Ja. Det er første live for å spille, det er Wish You Were Gay, tja Billie Eilish.
2: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood.

0: Hatta var buff og buffet til agrosopper.
1: Ja, altså det var jeg elsker agrosopper. Ja. Jeg har alltid vært sånn sannsynlig og så spennende og så, så stortlig. Ja. Men skulle vi bare prate noe masse?
0: Ja.
1: Den neste sangren heter faktisk simpel en sangren til Metallica.
0: Grunnen til at vi spiller hendt sangren til tog jeg tver rocklærer til dere. Tar jeg opp i till där visste vi kommer hier. Så tusen skick. Och vi hoppas att Cash Chair and Fear har picklits drop.
1: Ja, det gör vi. Here Chamber, Entertainment, Charm Metallica.

0: Her hørte vi This Love by Maroon 5.
1: Ja, og den neste sangen vi får spille en Charm Muse, som heter Supermassive Black Hole.
0: Ja. Yeah.
1: Vi tar så også sin deg om denne sort, hvordan sangen heter.
0: Ja.
1: Men så har vi funnet av at dette faktisk er sånne metaforer.
0: Ja, og metaforen til simpelthen er at du blir drin et omkron som er rik for det,
1: ja.
0: Eller
1: ja.
0: Som du ikke vil ha, eller hva var det?
1: Akkurat, ja, jeg hadde det også der.
0: Ja.
1: Så ja, her kommer han. Supermassive Black Hole, Chum Muse.

0: Ja, det var sangen Supermassive Black Hole fra Muse.
1: Ja, og kanskje neste sang vi får spille, det vil du Look My In Again fra Annika. Og jeg halte, jeg har hørt henne ved MGP til henne ved Ingrid.
0: Ah, ja, ja. Men altså, hun blir en ørla stor nå.
1: Hun blir en helt ekstremt stor, og hun så ung.
0: Ørla, ja.
1: Så det er flott.
0: Ja.
1: Og har flere konserter og Imskonstund Danmark.
0: Ja.
1: Så, det er flott.
0: Ja, det er veldig god. Jeg halte en sånn DJ, ikke det? Altså, jeg vet ikke om jeg har kjørt
1: eller om det var med det.
0: Jeg var faktisk kjørt da.
1: Ja. Nå, men her kommer Look Me In Again, tja, Annika. Vi var

0: Hatta sangrun tja Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: Ja, og næste sangrun til en tja The Smiths, da måtte man selvfølge det, sier vi. Og minnes mig at så var The Smiths bare et ting i fyra år.
0: Seriøst?
1: Ja. Ja,
0: og, ja,
1: jeg hadde fra 1902 først til 1902 først, eller hva det minnes mig at, jeg vet ikke helt. Men, at det må man google kanskje, men lukker ja. Ja, og det har gjort størst inntrykk av musikkfjerne.
0: Ja, ordentlig. Ja.
1: Eller så is. Så ja, her kommer Heaven Knows I'm Miserable Now, tja, The Smiths.

0: Hatta sangren Supersonic til Oasis.
1: Ja, og nå får vi ta en første sang til sangren Hever hun lova til Inga Poulsen. Og Inga Poulsen, han du skal gjøre det, han er ikke også, Inga.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hørte jeg.
1: Ja, og jeg halte faktisk, han er ikke min barndommer, eller så.
0: Ja.
1: Det er følge. Ja, altså, hvis man skulle spørre om hva han sang i flørste, så var det her sånn.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Helt sikkert.
1: Jeg kommer Hever hun lova.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innan hita Ein vene som djevur Bæu norsk og meie Til den